0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tapi gerakan pabana teu kandeg. Ngagentak manehna nyusul tepus bodogna diheumbatkeun rek meulah dada. Tumerapna kasantana ngagentak manehna cingkrak dina gerakan hapapinah. Ngaparengan siku-sikuna diteungeulkeun ti luhur ka handap. Trang. Siku-sikuna bantrok jeung bedog lawan bareng jeung edah. Hayuk kecerok. Beureup kenca santana nyatok gado pabana.
2: Kurang ajar setan sia.
1: Pabana nepikeun ka ngalengak sabot kitu siku-siku si Bangbrang dina gerakan tralinok trok. Geus diheumbatkeun pikeun nobros genggerong. Najan ngerasa leneng bari kaayaan badana semu ngedangheung ka tukang. Pabana masih kene bisa ngegerakkan pedogna nu dirojokkan ke hareup nutup merapna kasih Bangbrang mata ngarajug oge atuh lantaran jelas dada manehna baris dipanggang kucong ngebedog pabana. Kukituna kapaksa gerakan carali noktrok na digagalkan kusantana nu satuluyna prek bae ngagunakan gerakan depok bari langsung ngahumatkan siku-sikuna belentrang. Akhirna pincurang pabana nu jadi korban dihanca satekerna ku siku-siku santana.
2: Kelos ya. Kurang ajar setan. Soan detek itu sedeh.
1: Pabana ngagero bari ngecerete. Tebeda tiku da beger ngadat nenyok bujur bikang awewena alias nenyok bujur kuda bikang. Hiuk. Bedogna diheumbatkeun deui ka handap maksudna rek dipake narok sirah harita teh. Trek. Bedog bantrok jeung siku-siku nu dihadangkeun ku santana.
2: Naonan sia urang jar sia?
1: Kumaha kuring we atuh pokona mah.
2: Kiwel.
1: Satrusna bedog papana dihakan ku gerakan capit kurang. Sabot kitu rikat santana nyalegedeg bari langsung ngakempurkeun gerakan cerali noktrok ku ramo-ramo kencana tantu tanta parah deui atuh terus ngahanca beuheung lebah gonok laki napa bana anu harita terus ngawowong atuh
2: ada pak tobat tobat pak
1: akhirna mah pabana sorana ngoceak les-lesan. Satuluyna mah pabana humargung sengara sengir nahan kanyeri bari nungkup beuheung ku leungeun kencana sedengken pedogna tetep pageuh dicetekel harita teh dalideug. Dalideug pabana da dalideugan ka tukang ebres cina beuheungna merebei getih. Medengeuh lawan kitu kaayanana santana alias si Bangbrang ukur nempokeun angkeuhanana geus tangtu pabana teh moal aya dayana deui. Tatansoh teh dicerek deleg bisi ngalakukeun hojah anu teu dipikahayang. Dumeh bedogna masih dicecekel ku pabana sedengkeun cak anu cita tadi gawe nangan ukur nyaksian keteyep bae nyamperkeun santana.
3: Aduh Kang kunaon Kang itu Kang?
1: Aduh teuing tingali beuheungna bari ngabarebay getih. Jaka nangtung digedeun santana. Santana ngalieuk kakara oge engal brek nyarita. Ana sabar teh aya anu nyampeuk ngapurelak ka cahayaan ku cahaya lantera.
2: Naon Kang? Awas jaga. Awas. Awas jaga.
1: Santana nyorowok bari cedak bae jaka diteje. Ari korentel ari cerem aya pesok palati nancep persis dina urut jaka nangtung. Meh bareng jeung eta cerem deui hiji peso barati peunang dicapit ku ramo-ramo leungeun kenca santana.
2: Waduh, montong curang deuleuh wani keneh mah. Maka yang jelebeurkeun balati sakarupa tuh.
1: Si Bang Brang nyorowok bari ngagentak mari ka palebah pabana tadi. Memangnya manehna pisan noboga gawe na sawosantana bongoh. Pelobar-pelobar nengorkeun peso baratina. Nu satuluyna cerewet bae ngecat kanu poek. Lantaran geus taya untupan pikeun pabana, pikeun uluykeun di patelakna jeung santan harita. Geningeus eueuh mangkelukna jaka. Bari cerewet santana muru kana urutan pabana. Terus tumpah tempoh rasa kedeng, sesuganan pabana bisa keneh ka udag. Pelesat, santana ngagunakan gerakana sirna wobot na harita teh. Ngan sakolepat, luncat na, anjog ka jalan, nyaita ka jalan satapak, sisi susukan, nupa enteng-enteng jeng sawah, tetela udaganana geus tetembong deui harita teh. Aduh, tetela geus jauh ye jelema. Najan sidik gestatu tapi tetelah hebat na kabina-bina. Gerakan anak kacida pisan gancang na. Padahal beheng nangis tobros ku aing. Aduh, sakilat pisan iya jelma. Hade iya jelma iya elmuna. Santana ngegerentes jero hate na. Kinci deibay manehna balik nyamper kenjaka anuker ngadagoan hanapun panyaweran pabrik karitate. Aduh, lapur teka udag jaka. Pokna deui bari nyusutan kesang dina beungeutna. Aduh, moal nyumput mah kitu Kang. Baron jaka bangun kaget. Aduh, moal lah. Aduh, moal. Pasti ini kabur sigana maninggalkeun pakalangan. Lain nakumaha tadi teh mimitina jaka ieu teh. Santana nalengteng ka jaka. Ari mimitina mah kuring tepan ngadenge seraba bence, Kang. Terus? Kieu saterusna mah yeuh. Dadak-dak bae ku jaka didongengkeun silsilahna tug nepikeun ka galunganana. Oh, kitu. Aduh, boa-boa ieu mah. Lain rek ngabangsat-bangsat teuing maneh

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: sapahipun ye Patih Nagara Parang Kubarja.
1: Duh,
0: yege Patih Kubarja dan talu mampan nampi pahan cintina lena. Pikeun ngiwat garwana Arjuna.

0: Anu kiwari Dewi Subadra teh nuju ka kandungan opat sasi. Arjuna ngulem kasepuhan Resi Drona. Wireh badi diayakeun upacara adat opat sasihan. Beres. Pon kitu deui Semar Sapala Putra parantos lumampah ti tumaritis. Nya eta Astra Jingga nanggung. Pon kitu deui dawala hasil palawija anu aya di kampung tumaritis diantawisna wae kacang panjang terong leunca. Wuncis jeung paria nyaeta maksadna jug-jug ka Madukara. Wireh di Madukara pada diayakeun hajatan opat sasihan garwa Arjuna nyaeta Dewi Subadra. Kiwari Semar Sapala Putra aya di satengahing marga
1: ya kulang
0: wah reureuh heula we kitu ka Kang Sling cape wasu
1: om sumu kulang sae.
0: Nah, asa karareueung nempo kaayaan alam teh cuy.
1: Loh, kitu wae kula. Asa sing paruringkang ningali.
0: Biasana mah ningal walungan teh cayna herang cing sareripi tampele di udagku. Genggehek.
1: Laras. Engkang-engkang di luhur. Laras.
0: Tapi ayeuna mah walungan geus kiru.
1: Parantos kiru. Limah wae
0: na geus pinuh ku limah cika punung teh boah heuh punung deuna ja.
1: Leres buanti punung cika punung.
0: Bari cayna kiruh bau teh laukna ge geus teu ngeunah di Citarum teh ujar.
1: Tos teu raos kuat.
0: Gunung gunul pasir bulistir.
1: Leres.
0: Saha nu rek tanggung jawab jar
1: tuka teh teuing watos kieu kaayaanana mah kulang
0: ngalabeut geus disetrum geus diportas boa kemah ka hareup anak incu urang moal nyahoeun anu disebut ngurek teh kumaha
1: subuh
0: naon anu disebut naheun jeung neger
1: wa apal
0: paingan bencana alam di mana-mana aja.
1: Yes, baiklah.
0: Geus teu hayang deui meureun bersahabat jeung urang ieu alam. Sementara jalma bet noyod.
1: Tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos tos t

0: haturan wakulan haturan
1: nuhun kasep
0: kumaha wate damang kulan wate damang kulan
1: mejeh
0: nuhun ari sehat mak wakulan
1: kubuhan we wate cu
0: kumaha wak
1: sagala rupa pasualan noge deleuk eueuh deui da lintang ti sehat
0: eta teh modal
1: awak cageur kalakuan bener
0: sumuhun modal
1: am naon-naon noge ngarareuna ai cageur menya cuk
0: ari sehat eta teh modal hirup sehat we
1: ngan ras we ieu kaayaan alam cuk
0: nah kumaha wah dina daget ayeuna kula
1: nyaeta ieu teh geus teu bisa ditolak deui pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran
0: sumuhun
1: ayat-ayat Allah maha benar Allah dengan segala firman
0: kan tenan wa urang jelema
1: nu pasea gurger di mana-mana ya cuk
0: sumuhun
1: silih paehan silih tema ke perang teh di negara deungeun hareng-heng ku dedengean oh nyeta ieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat anjeunna dina nalika Nabi Adam kapungkur bade dilungsurkeun ka dunya jadi khalifah malaikat protes jeung nganahakeun ka pangeran naha ya Allah maka rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih cilih paehan bukti ayeuna aja
0: nyata wa ayeuna ku kalaman ku ulang-ulang
1: para pangagung saling degungkeun
0: saling omongkeun wa
1: saling dedetkeun saling cokelan kasalahan saling tuar dendam membara terus-terusan silih siku silih omongkeun akhirna mah jelema loba anu ti seureuleuh dinu seuseut ti soledad dinu datar nemrak hartina teh sanajan dina nemrak ieu da geus eueuh ka era geus karandel kulit beungeut
0: geus
1: teh
0: aya ka
1: era ya tapi parendene itu genteng-genteng ulah potong
0: eta we urang
1: mah ya cuk tah ku kituna da moal pahili ucu
0: sumohon
1: salah jeung bener
0: eta we
1: atuh da aya ku kitu teh mah tong borok ka nagara bapa tani melaput teui teu jeung hileudna di mana geus peuteuyan di jero peuteuy eta aya hileud ka mana jalanna cacak peuteuy
0: cacak
1: atuh komo urang ka nagara hileud teh loba tah urang sarerea ayeuna salaku manusa anu hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pinggaraneunana ya cuk
0: leres
1: urang teh bakal panggih jeung hiji waktu anu moal kaselang-selang
0: sumuhun
1: alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna nu kungsi urang baheula kaalaman ngan kahalangan ku poho
0: ku hilap
1: sabab kamari lain ayeuna ayeuna can tubuh isukna ya cuk
0: sumuhun
1: iwati kudu ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan
0: da eta ai dikeureuyeuh megah
1: ningal kana sejarah anu parantos kalangkung taun 2003
0: leres
1: anu sakitu kajadian teh rupa-rupa
0: rupi-rupi kajang tenang wak
1: ya cu ayeuna dina taun anyar 2004 taun-taun anyar boa nu korupsi ge ala lanyar deui koruptor anyar deui meureuh boa
0: mudah-mudahan
1: nah dina taun ieu teh bakal leuwih goreng tibatan taun anu ngeusna bakal leuwih alus
0: saeta urang patungan deui
1: nya lain ngabandungan wungkul urang keur yeuh urang sarerea omat dina 2004 ieu katinggal tur kasaksi ku sadayana nepi ka 24 partai ngaranna pahade-hade heuh empe pilihan urang sarerea ngan uate titip bongan urang sabangsa sanagara kulah dek parasea komo nepi ka saling ngocorkeun getih naudzubillah sumanga udzubillah naon anu diudag atuh nu ngeunahna batur anu paseana urang nya cuk tuh keulahan jiwa raga diwakapkeun ka nu kitu make jeung kudu pasea da puguh itu dulur urang ret ka dieu baraya urang sabangsa sanagara heueuh bisi bisi melengkung bekas nyalahan ya cuk sabab bisi tamiang melit kapitis ulah rek nungtun Raja Wisuna ulah rek nyeun pucuk tigirang balik deui we kana budaya urang urang teh ngabogaan budaya nyaeta nete taraje nincak hamalan nungtik lari bapai bukti nyucruk walungan mapai wahangan nipit amit ngalak menta landung kandungan lahir aisan kipis lapis kanal tapal ya cu sopan santun ramah tamah dp dp handap asor sili asah sili asuh jeung sili asih tuh sok sanajan eta kaadilan masih keneh dibabawa ku manuk can enteup karek cicing dina lambang tapi lamun kaadilan geus dina karya kaadilan geus dina gawe anu nyata tah didinya beureun anu kasebut subur makmur gemah rifah roh cinawi aman santosa kerta jeung laharja teh jancuk nagri muari riwit nagara pasti karawat numawi uwa umajak ka warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen supaya ngaronjat tina sagala widang kagiatan anu aya patulah patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa nya
0: amin amin
1: tuh deui tiwa romongan Giri Harja tilu dina dangeut ieu nepangan kapala wargi anu tebihna anu caketna sadayana boh nu ngahiburna boh nu dihiburna cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala nya cu
0: amin
1: tiwa romongan Giri Harja tiluheun nepangan we ka sadayana nya cu wilujeng taun anu anyar dina waktu ayeuna boh ka sadayana papayung we anu di luhur anu di provinsi anu di kabupaten anu di kota dugi ka panghandapna RT na cing perlente RK na cing perceka masyarakat na yuk urang singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu ngarojong tur ngamumule di lemah cai urang anu urang keur urang hak urang
0: sumohon
1: ya cuk kapara nonoman kade ulah getreng wae jeung hinarkeun deui tina bahaya narkoba ekstasi sabu-sabu inuman keras sabab lamun urang terlibat kana kitu bakal lemah mental urang di mana geus lemah mental urang babari dijajahna teh ya cuk tuh kahiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimanan jeung katakwaan kana kawasa kaduana bakal leungit rasa solidaritas katiluna bakal leungit rasa kabangsaanana kaopatna bakal leungit sili asah sili asuh jeung sili asihna ya cu tuh nilai-nilai juang dina dadana bakal leungit nah itu cu
0: sae
1: tiwa Oke, wilujeng tepang ieu. Amuing dulu itu.
0: Oh, baraya wungkul, Pak.
1: Pak Haji Sidik.
0: Sumpi.
1: Pak Ulis Mimin. Pak Haji Rahmat, Kang Juli, sareng Cejulina. Aki Anang, Abah Ro. Pak Lurah Cece, Kang Asep Dehes.
0: Aya.
1: Pak Haji Kuswa, Kang Jajang Sari Jadi, aya.
0: Sumping.
1: Pak Haji Epet Samsudin.
0: Aya.
1: Abah Acim ti Padalarang.
0: Sumping.
1: Nuhun.
0: Pak Haji Rahmat.
1: Pak Haji Rahmat. Oh, itu Kang Pilot dulu.
0: Pilot Murunyu.
1: Ti Siater. Ti Sangkan Hurip, Pak Lurah Sangkan Hurip, Pak Wilson. Nuhun, wilujeng tepang dina wengi ieu sareng kuasa para kansa. Pak Kuwung Metmek aya. Kang Asep Mulyana aya. Oh, nuhun wilujeng tepang sareng kua. Geuleuh ieu kintu nanti geger sunten.
0: Geger sun.
1: Ti Kang Taufik Paturohman. Nuhun ka urang geger sunten ieu katampi ka geugelanana.
0: Sumohon.
1: Kulo Pak Haji Anun leuleuh itu. Pak Haji Mumu
0: Eyang
1: Atin
0: aya
1: Pak Adang Tisikole
0: Kurunyu
1: Nuhun wilujeng tepang sareng kuasa para kansa. Di mana-mana deuli ieu kagegelan teh ucu katampi kua ieu. Oh, kume kasadayana ieu kaum dangu di kulon wetan kidul kaleda di tataan mah seueur pisan. Ah, ya kitu sono buat cu nepangan we cu.
0: Ih, kalanglang we.
1: Oh. Cing atuh gua.
0: Naon gua? Naon ari gua yo cing?
1: Menta lagu.
0: Lagu.
1: Sok-sok kumaha ilaing we laguna mah.
0: Laguna gua.
1: Heeh.
0: Kumaha mun wangsit we gua?
1: Tah. Oh. Wangsit Siliwangi.
0: Sumuhun.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kitu kaayaan santana nu aya nu digawe di perusahaan pabrik sereh kagungan Haji Mugni Harita. Sedengkeun karyawan-karyawan anu sejena oge boh anu heubeul atawa anu anyar estuning mihormat jeung ajrih ka santana. Da pugu atuh dina sikep sapopoena teu weleh handap asor teu umaing alias sombong. Istuning barehan jeung belaan jeung akuran. Ku ayana kitu santana mangrupa pamuda anu diharepkeun jadi penerus perusahaan pabrik sereh kagungan Pak Haji Mugni pikeun kareupna eta ceuk panoroponganna jalma-jalma anu aya di perusahaan eta. Kumaha keur Nyi Amirah? Putra hiji-hijina Pak Haji Mugni. Atuh puguh we tambah-tambah beuki simpati jeung beuki timbul rasa cinta jeung asih ka santana teh. Eukeur-eukeur mah ampir unggal poe papanggihan antara santana jeung Nyi Amirah teh. Katambah-tambah apan memang santana teh geus gede jasana keur kulawarga Pak Haji Mugni mah. Kitu deui keur manehanna, inget kene basa tiara ditulungan mimiti panggih nya eta. Ditulungan tina amukan muning edan teh. Tapi sabenerna mah lain mulangkeun jasa. Memang harita oge kaciri memang Nyi Amirah anu kakara mangkat beger, kakara manggihan ka hiji lalaki nya eta santana anu datang. Timbul rasa kacinta jeung kasih, oge timbul rasa kanyaah anu sawajarna sebagai manusia atau napi ningali lawan jenis teh tak itu biasana. Seperti hiji mangsa santana jeung Nyi Amirah keur ngobrol macangkrama di mana Haji Mugni. Pedah pagaweanna santana di pabrikna kabeneran keur salse keur lawong hartina teh teu sibuk-sibuk teuing. Ari Mang Uca mah biasa we, lamun geus bunta bantu di mahna Pak Haji Mugni. Langsung ngaroris pakaya Pak Haji, boh di sawahna, boh di kebona, boh ternakna, boh laukna. Sagarupana diurus ku Mang Uca harita teh. Sajabati digawe di perusahaan Pak Haji Mugni teh memang Mang Uca mah ditugaskeun keur ngurus pakaya-pakaya Haji Mugni nu aya di sabudeureun imahna. Harita oge geus gogonyakan mah Mang Uca teh jeung Nyi Amirah oge jeung santana kitu we alasana mah cenah ini teula terus ka imahna nyaeta nepungan pamajikanna biminah oge terus cenah dek menerkeun cai keur sawah anu kasaatan. Maklum harita teh atuh memang keur usum cegerat alias usum halodo. Tak itu alasana mah Mang Uca teh matak geus ini ti imah Haji Mugni.
1: Dasar akaki kolot teh. Akaki kolot kumaneh teh. Aduh, teu onyeh imah teu onyeh teu onyeh imah ye.
0: Nyi Mirah ngadila kepelbah panto. Duh. Memang da nya atuh. Mang Uca mah kitu we, biasa teu Mang Uca mah sok tukang heureuy. Teu boleh bebernyen wae. Teu boleh ngamanyol wae lah kitu tah Mang Uca mah. Wios jadi hiburan untuk kamu urang na. Ari santana ngahaminan bari gek diuk dina jajodog urut Ki Markusa alias Mang Uca.
1: Cikopi teh ya kabujeng tiis ka tukang.
0: Nyi Amirah bari nyodorkeun cikopi dina cangkir meunang ngeurihkeun cina bekong. Oh mangga lah nuhun atunya. Santana nampanan suruput-suruput diujub lalaunan bangun nikmatkeun naker santana teh. Jep sajongjongan mah jempling ari Nyi Amirah tongoy ngurah ngareh karihan dina dulang. Duh parantesnya di lembur meda kitu upami teh teu dina dulang dina boboko. Jadi si sangu teh si menanak nasi teh atuh napi masak nasi teh kapungkur mah nganggo seeng daya istilah kompor atuh boh kompor minyak tanah boh kompor gas harita mah itu ningku hawu we ditambah ku suluh kitu tai baheula mah kitu tak kitu jaman baheula mah munyangu alias pusuk pasak teu taman mah nyangu sok dina seeng karayan wadah naheur cai, cai digorotrokeun. Ari sangu tina beas geus diisikan teh harita terus diasupkeun kana asupan nepi ka gigihna. Tangis gigih terus harita teh ditamplokeun kana wadah. Geus rada sangu gigih diasakeun deui biasana mah nepi ka asakna dina asupan. Sanggeus asak terus ditamplokeun teu kana boko kana dulang. Terus diakeul nepi ka nikmat pisan bari digeberan ku hihid awi, hihid tina anyaman awi. Tak kitu jaman baheula mah. Eta oge memang kabeneran nyimirah teh tongoy ngurah ngarih karihan dina dulang bari semu nu diboba ulin sigana teh bari ngalamun. Ari santana oge sarua dijongjong nyuruput cikopina dieutik-eutik. Sarua deui kawasan nu dicoo eta nyuruput cikopi oge sarang-sarang tina ngaregot cikopina bari ngasur-ngasur suluh ngarah gede seuneuna. Kukitu tea masok sanajan itu iya jarempring taya nu cumarita antara Nyi Amirah jeung santana teh. Tapi ari masing-masing hatena mah teu beda ti ngagugudagna seuneu dina jero hawu. Alias dina hatena mah sarua-sarua pada mendem rasa asmara anu ngagedur jeroan dada. Tak kitu.
1: Kang Tata, Kang.
0: Tekung Silila kadenge sora Nyi Amirah anu ngagalineng lalaunan anu halon halimpu kaluarna tina lambai anu ipis. Nya eta lambai anu gelis bangun anu asa-asa pisan. Aya naon Nyi Mas? Santana ngalieuk nemalanana rada galab kawasna keur ngalamun aya anu nanya.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Anu matak pantes atuh. Barang santana ngadenge popokanana Nyi Amirah kitu sagala karisi jeung karempan anu keur waktu tadi minuhan ati sanubarina ngadadak buyar lir lebu katebak angin. Tetela katineung hatena henteu nogencang. Paribasana batu turun kesik naek itu purun ieu daek. Tapi sarajan kitu dina ngebrehkeun katineungna dina ngebrehkeun katresnana ati anu paling suci ayeuna teu kadalon-dalon santana teh. Eukeur mah kurang merenah tempatna. Turug-turug sampret waktuna lantaran rek ini teh atuh santana teh. Harita oge geus karuhan taya obrolkeuneun deui mah terus bae santana pamitan. Sabada dimanggakeun ku Nyi Amirah santana ngincid kaluar ti dapur langsung nyamperkeun Jaka jeung Ki Oni anu keur ngadago-dago di buruan pamonokanana sanges amit-amitan ka Pa Haji katut Bu Haji bral bae mariang teu ngambah jalan gede santana teh ditambah Jaka jeung Ki Oni tapi malibir mapai-mapai jalan terobosan ongkoh lumakuna teu seurik teu rusuhan. Samemeh panon poe mancaran maranehna geus tarepi ka Pangligaran alias Kampung Pangligaran. Didinya ayana kampungna nyaeta Kampung Aki Gurnit.

0: Ya, naon atuh ki nu karaos teh ieu teh? Santana muru. Muru harita teh muru ka kaki Gurnita brek tapak deku com munjungan nya kitu deui jaka. Sungsong pilegen ti harita teh. Ah. Ieu we aki teh. Lalung sena ker ieu teh. Aduh. Lalung se lalitoy laleuleus teuing geuneungeus kolot aki teh ieu teh. Aki Gurnita satekah pola nyumputkeun ka nyerina. Tapi ari geterna sora katutriuk pamuluna mah teu bisa disamunikeun. Ngalengi semu-semu ngageuri. Ongkoh deui perbawa kadeudeuh anu pageuh maneh. Mireungeuh ronghayapna anu jadi incu ngan hiji-hijina. Bari geus pahatu lalis. Mutuh matak nyeret kana hate harita teh karatangan incu na nyata santana kadinya keur aki Gurnita mah. Alah. Kumaha? Pak Haji sareng sadayana da lamang jadu ieu teh. Pokna deui bari ngareret ka ditu ka dieu. Aduh, alhamdulillah da lamang ki. Mung saur Pak Haji mugi aki urah kirang-kirang nya kahapunten we saurna teh. Rehingga nyeuna teu acan tiasa ngalayad.
1: Ah, teu nanaon atuh. Dala aki oge sanyana mah lain gering-gering teuing jalu ieu teh aki oge. Bakuna mah geus korot we meureunan. Loba nu karasa ari geus kolot mah. Atuh pangna hidep di susulan saperkara aki teh geus kacida sono na ka hidep ieu teh. Eta nu saperkara mah sono pisan. Pangna di susulan teh ieu teh kitu. Tak kitu. Anu kaduana aya anu rek diobrolkeun. Aya nu rek didongengkeun. Tah kitu. Kabeneran teh jeung jaka ayeuna milu ka dieu geuningan syukur atuh. Syukur jaka milu ka dieu ieu teh. Cina perkawis naon kitu aki?
2: Kieu.
1: Aki teh nyedem ieu pikiran, perasaan teh tina soal, tina perkara kajadian anu tiheula teh.
2: Geuning kajadian nu geus heubeul teh.
1: Aya buntutna geuning ieu teh. Aya buntutna.
0: Semestinya rek ngarandeg di selang ku ngareret ka jaka. Perkawis ki jalut. Kitu masalah kita.
1: Lain perkara ki jalut ieu mah. Tina perkara Sarkosi ieu teh. Rete ka jaka. Sarkosi?
2: Nya jaka.
0: Jaka nepi ka ngoreja teh beda tinu diseureud ka jengking. Wajar kitu na teh lantaran pikeun jaka mah ku ngadenge na ngaran Sarkosi teh tumerapna teu beda ti ngusik-ngusik ulamandi ngahudangkeun macan turu. Nafsu nguwung nu salila-lila dibungkus di jero kalbu. Amarah rongkah nu geus lawas dibendung teu bisa mudal. Ayeuna ngadadak ngagugudag ngakulidag sarta ngakuruh jeroan dada na jaka. Nu antukna awakna ngaleper beungeutna ngemangwera neuteup ka aki Gurnita ku sorot panon anu ngakeudur hurung.
1: Aduh. Sarkosi. Sarkosi ki.
2: Nya. Sabar anan jaka
1: maksud agi teh. Sabar jaka.
2: Teu hade kitu peta yeuh. Ingat
1: nafsu anu mata kaduhung amarah nu mata hanyakal nyabada nu katempuhan apan
2: upama urang teu bisa ngadalianana cek aki oge ti heula eta nafsu teh matak madawa ka diri urang.
0: Aki Gurnita ngawadian ka jaka sureti yen jaka harita keur kalimpudan ku amarah nu ngabebelah.
1: Duh.
0: Tos teu kiat ki. Ras emut karena nasibna pun bapa ki.
1: Mulihna tebet alatan ditandas sadeungeun ki. Saha anu teu nyeri hate? Saha anu teu ngudar amarah ki?

banglus lampahipun ya bangsa-bangsa siluman selemin bangsa jin nyebar luaskeun barang-barang anu dilarang tur nyulunukeun barang-barang anu dilarang ka amarta di antarana anu matak ngalieur.

jama-jama anu lempeh yuni eueuh iman. Seura anu ngalibatkeun diri di kalangan tengah dugi ka handap para nonomanana, boh kaayaan di puseur dayeuh, kaayaan di kampung-kampung. Malahan dugi ka ngarasakeun masyarakat. Para petugas negara seura anu baluweung ku ayeuna ieu kajadian. Katurug-turug ku ayeuna leungitna layang jamus kali musada lambang kagungan negara di Amarta. Sadayana pada lumampah anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler milarian pusaka jeung kumaha carana pikeun ngungkulan kajadian anu kaalaman di Amarta. Atuh Patih Tamak Ganggeng Patih Amarta sami lungsur maksad milarian pusaka negara lambang kagungan negara layang jamus kali musada. Lalu mampah tina kentingane pun kejawenan aladria. Oh, oh, oh, oh.

0: tenulah dia balat tamtama semata.
1: Iya ge.
0: Paburan tak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngalir. Daya anu mangapuliaku ngamuk na ye patih tamak ganggeng lan Raden Gatot Kaca. Oge patih nagara ujung maruta. Memasing patih tumak aning perlaya lan senopati.
2: Iya.

Kitu kaayaan santana nu aya nu digawe di perusahaan pabrik sereh kagungan Haji Mugni Harita. Sedengkeun karyawan-karyawan anu sejena oge boh anu heubeul atawa anu anyar, estuning mihormat jeung ajrih ka santana. Da pugu atuh dina sikep sapopoena teu weleh handap asor teu maing alias sombong. Istuning barehan jeung belaan jeung akuran. Ku ayana kitu